Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kini saatnya azan maghrib berkumandang di Wamena dan daerah sewaktu.